Abraham Nyankopɔn, Isaac Nyankopɔn, ɛnna mmɛyi ma yɛyɛ nso yɛ Nyankopɔn, sɛdeɛ wɔyɛ ne tete.

wo classmate bi antumi anyɛ yesubaya yesubaya yesubaya yesubaya yesubaya ɔto ne bo asea ɔto ne bo asea